ხან გეორგით. აქ ქართულია. იერუსალიმის დროი დღის 12 საათია. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ხან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთ შაბათს და შაბათს 12-დან 1 საათამდე ხან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან. გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელებზე. მსმეშობი 20-ზე 312 არხზე ესე 748 არხზე გაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნება სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნიდან ქართული ნოვან აუდიტორია შეუძლია ჩვენს Facebook და YouTube გვერდებზე ხან გეორგით აქ ქართულია ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ შალომ ლეკულამი იერუსალიმ გასული კვირა ისრაელშიც და მთლიანად ახლო აღმოსავლეთშიც ძალიან დაძაბული იყო. ისრაელში არჩევნებამდე ორი თვე რჩება და პოლიტიკური ბრძოლა სულ უფრო მძაფრდება. ლიკუდში პრაიმერიზი დასრულდა, მაგრამ პარტიის რეიტინგი არ გაზრდილა. გადი აიზენკოტი ისევ ძლიერდება, ნეთანიაჰუს ბლოკს კი მთავრობის შესაქმნელად საჭირო 61 მანდატი ამ დრომდე არ აქვს. ამავე დროს არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კვლავ არის ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხი. მთავარი კითხვა ისრაელში ასე ჟღერს: ვინ შეძლებს 27 ოქტომბრის შემდეგ მთავრობის ფორმირებას? რეგიონში კვლავ მთავარი თემაა და მთავარი თემა და განხილვის საგანია ირანი. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ირანი მისი ერთ-ერთი შვილის მოკვლას ცდილობდა. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამიზნე იაირ ნეთანიაჰუ იყო და სავარაუდოდ ირანელი აგენტები მას ფლორიდაში აკვირდებოდნენ. ირანული მედია ასევე საუბრობს დონალდ ტრამპის ვაჟის მკვლელობაზეც. ირანი იმუქრება, რომ დონალდ ტრამპის უმცროსი ვაჟი მალე აღარ იქნება ცოცხალი. თავად ტრამპი კი ამბობს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებს აღარ ჩქარობს. თეირანზე ახლა ამერიკა მხოლოდ ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს. ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფეზეშკიანი პირიქით საუბრობს, რომ ირანს ახლა შეთანხმება ყველაზე მეტად აწყობს და ირანისთვის ეს შეთანხმება კაპიტულაცია სულაც არ არის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მომავალ კვირას ირანი და რუსეთი, ირანის პრეზიდენტი და რუსეთის პრეზიდენტი შეხვდებიან ერთმანეთს ბიშკეკში. მასუდ ფეზეშკიანი და ვლადიმერ პუტინი ყირგიზეთში განიხილავენ ეკონომიკურ თანამშრომლობას, სანქციების გვერდისავლის გზებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას. გასულ კვირას კიდევ ერთი დაძაბული წერტილი გამოჩნდა ახლო აღმოსავლეთში. ისრაელ-თურქეთის ურთიერთობაც საკმაოდ დაძაბულია. ანკარა იერუსალიმს რეგიონის დესტაბილიზაციაში ადანაშაულებს. სირია კი უკვე იქცა კიდევ ერთ სივრცედ, სადაც ისრაელსა და თურქეთის ინტერესები კიდევ ერთხელ ეჯახება ერთმანეთს. დღევანდელ გადაცემაში მთავარი კითხვები ასეთია: ვინ შეძლებს 27 ოქტომბრის შემდეგ ისრაელში მთავრობის შექმნას? მიდიან თუ არა ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებისკენ, თუ დროებითი სამხედრო პაუზა მხოლოდ დროებითია? რას ეძებს და რა ურთიერთობა უნდა ირანს რუსეთთან? რა იქნება ფეზეშკენისა და პუტინის შეხვედრაზე მთავარი კითხვები და რამდენად სერიოზულია ურთიერთობა ისრაელ-თურქეთს შორის? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან გადაცემის პირველ ბლოკში დავით პაპია, პარტია ლიკუდის წევრი, ბათიამის მერის მოადგილე, იურისტი. გადაცემის მეორე ბლოკში დიანა ტოსუნიანი შემოგვერთება, ისრაელის მეცხრე არხის საერთაშორისო ამბობის განყოფილების ხელმძღვანელი. გადაცემის მესამე ბლოკში კი თბილისიდან გიორგი კობერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის პროფესორი ჩაგვერთობა. მისმენთ ხან რეკაზე, გვიყურეთ ჩვენს ოფიციალურ Facebook და YouTube არხებზე. 1 საათის განმავლობაში წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. არჩევნებამდე ორი თვე რჩება და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ბოლო კვირებში თითქმის ყველა კვლევა ერთ რამეს აჩვენებს: ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავარი კონკურენტი დღესაც გადი აიზენკოტია. თუმცა გამოკითხვები ისრაელში ერთმანეთისგან განსხვავდება. ერთ-ერთ კვლევაში აიზენკოტს 25 მანდატის აღების შესაძლებლობა აქვს, ლიკუდს კი მასზე 4 მანდატის ნაკლების 21-ის. სხვადასხვა ტელევიზიების კვლევაში სურათები საპირისპიროა. ერთმანეთისგან განსხვავდება რეიტინგებიც, ერთმანეთისგან განსხვავდება წინასწარი გამოკითხვებიც. ერთ-ერთი ტელევიზიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ლიკუდს 11-12 მანდატის აღება შეუძლია. მთავარი პრობლემა არ არის, რომელი პარტია რამდენ მანდატს აიღებს, რომელი იქნება ყველაზე რეიტინგული პარტია. მთავარი საკითხი ისრაელში ასეთია: რომელი დაჯგუფება ვინ მოაგროვებს, რომელი პოლიტიკური ბლოკი მოაგროვებს 61 მანდატს, რომელიც მთავრობის ფორმირებისთვის არის საჭირო.
როგორც ორი მთავრობა უნდა იყოს ომის შემდეგ ისრაელში, ვინ უნდა აატაროს უსაფრთხოების ტვირთი და ვის შეუძლია ისეთი კოალიციის შექმნა, რომელიც რამდენიმე თვეში არ დაიშლება. ეს არის მთავარი კითხვები, რომელსაც ახლა ისრაელელები სვავენ. თავის მხრივ რეგიონში დაძაბულია ვითარება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი შვილის მკვლელობას ირანი ცდილობდა. ამერიკულმა News Max-მა სტატია გამოაქვეყნა, საუბარია იაერ ნეთანიაჰუზე. მედიის ინფორმაციით, ის სამხრეთ ფლორიდაში ირანის სავარაუდო მკვლელობის ოპერაციის ამისნა იყო. გავრცელებული ცნობებით, შესაძლოა ოპერატორები მის გადაადგილებას აკვირდებოდნენ. ირანის მხრიდან მუქარები მხოლოდ ნეთანიაჰუს ოჯახს არ ეხება. ბოლო პერიოდში ირანულ მედიაში დონალდ ტრამპისა და მისი ოჯახის წინააღმდეგაც არაერთი მუქარა გავრცელდა. ანუ სამხედრო დაპირისპირება ახლა რეგიონში შემცირდა, მაგრამ ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ომი არ დასრულებულა. ტრამპი ამბობს, რომ თეირანთან მოლაპარაკებას აღარ აპირებს. ვაშინგტონის გაცვლა ახლა ეკონომიკური ზეწოლაა. სანქციები, საზღვაო ბლოკადას და ზეწოლა იმ ქვეყნებსა და კომპანიებზე, რომლებიც ირანს ეხმარებიან სანქციების გვერდის ავლაში. მომავალ კვირას ბიშკეკში ერთმანეთ შეხვდებიან ირანის პრეზიდენტი ფეზეშკიანი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. შეხვედრა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში იგეგმება. საინტერესოა, რა სთხოვს თეირანი მოსკოვს, საინტერესოა, რა თხოვნა ექნება ფეზეშკიანს პუტინთან და დაეხმარება თუ არა პუტინი ირანს, მაშინ როდესაც თავად რუსეთს საკმაოდ რთული მდგომარეობა აქვს რამდენიმე წლიანი ომის განმავლობაში, რომელსაც ის უკრაინაში აწარმოებს. და ამ ყველაფრის ფონზე ახლო აღმოსავლეთში კიდევ ერთი ცხელი წირტილი გაჩნდა. ეს არის სირია. ბოლო განცხადებები, რომელიც გუშინ თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ის ემუქრება ისრაელს. ისრაელმა სირიაში მოგეხსენებათ სამხედრო ბაზას დაარტყა. ისრაელის ხელისუფლების განცხადებით არსებობდა ინფორმაცია, რომ თურქეთი იქ სამხედრო შესაძლებლობების გაფართოებას გეგმავდა. ნეთანიაჰუმ ამბობს, რომ ამას ისრაელი არ დაუშვებს. მისი თქმით, თურქეთი წინასწარ გაფრთხილებული იყო, რომ სირიაში ამისთვის საფრთხის შემცვლელ ბაზაზე ისრაელს თავდა

0: რეალურად წინაშეხვედრის შემდეგ ამ დრომდე ჰესბოლა განიარაღებული არ არის და ამ დრომდე იმ ტერიტორიებს, რომელსაც ჰესბოლა აკონტროლებს, რომელი ტერიტორიიდან ისრაელის სამხედროებმა უკან დაიხიეს, ამ ტერიტორიებს ლიბანის არმია ვერ აკონტროლებს. ეს რა არის ახლა მთავარი ახლო აღმოსავლეთში პოლიტიკური ეტაპი თუ უბრალოდ პაუზა წინა მომავალ კრიზისამდე? ახლა მთავარი კითხვა არის ისრაელში, არა მხოლოდ ისრაელში, არამედ ახლო აღმოსავლეთში მთავარი კითხვა არის, ორ თვეში ისრაელს ახალი პრემიერ-მინისტრი უნდა ხავდეს. არ არის გამორიცხული ახალი ვადით ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი 27 ოქტომბრის შემდეგ კვლავ ნეთანიაჰუ იყოს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება და არ არის გამორიცხული, რომ ქვეყანას ისრაელს, რომელსაც ახლა რამდენიმე ფრონტზე ომი აქვს, ახლა ორ თვეში დაახლოებით ზუსტად ორი თვე რჩება, ორ თვეში ახალი პრემიერ-მინისტრი ხავდეს. ისრაელში არჩევნებამდე, როგორც უკვე გითხარით, ორი თვე რჩება, მაგრამ ჯერ ისევ გაურკვეველია, ვინ შეძლებს 27 ოქტომბრის შემდეგ მთავრობის შექმნას. მთავარი ბრძოლა ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და გადი აიზენკოტის შორის მიმდინარეობს. ნავთალი ბენეცაც მნიშვნელოვანი რეიტინგი აქვს, ასევე მნიშვნელოვანი რეიტინგი აქვს ლიბერმანსაც. ბოლო კვლევებში პოლიტიკური ჩიხი ისევ არ იცვლება, არც ნეთანიაჰუს ბანაკს და არც ოპოზიციურ ფლანგს უმრავლესობის შექმნის შესაძლებლობა არ აქვს. ისრაელის მედიის ინფორმაციით, ლიკუდსა და ნეთანიაჰუს გარემოცვაში საუბრობენ შესაძლებლობაზე, რომ არჩევნების შემდეგ ვერც ერთმა ბანაკმა თუ ვერ შექმნა უმრავლესობა, ვერ ჩამოაყალიბა მთავრობა, შესაძლებელია შეიქმნას ერთიანი ფართო კოალიცია, მათ შორის ნეთანიაჰუსა და გადი აიზენკოტსაც შორის. ხოლო მათ შორის როტაციის პრინციპით ხან პირველ ჯერზე შესაძლოა იყოს პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ და შემდეგ აიზენკოტი. ვინ არის დღეს ნეთანიაჰუს რეალური მთავარი კონკურენტი? რა კოალიცია შეიძლება მივიღოთ არჩევნების შემდეგ და შესაძლებელი თუ არა ნეთანიაჰუსა და აიზენკოტის ერთ მთავრობაში ხილვა? ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება ლიკუდის წევრი ბათიამის მერის მოადგილე იურისტი დავით პაპია, რომელთანაც ისრაელის პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ. დღემშვიდობისა ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმები მიკაელ, თქვენ და თქვენ ძვირფას სუნელებს.
0: დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. ბატონო დავით, თქვენ და პირველად თქვენ ლიკუდის წარმომადგენელი ხართ, ლიკუდის წევრი ხართ და ამიტომ პირველივე კითხვა მექნება, თო გასულ კვირას ჩატარდა პრაიმერიზი ლიკუდში. თქვენ როგორც ლიკუდის წევრი, როგორ აფასებთ ახალ სიას, ეს ის გუნდია, რომელთაც ნეთანიაჰუ უპირობო გამარჯვებას აანონსებს არჩევნებზე?
1: ჯერასი მინდა ეს ჩვენი პარტია რო მართლა, ესე იგი არ მინდა რო ვაქო, მაგრამ ნუ ვერ შეიძლება როგორ ვთქვა, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პარტია, 140,000-ზე მეტი წევრი ყველა კუთხიდან ისრაელი და ეს კუთხიდან, და აგრევე კიდევ ხალხი თვითონაც არიან ძალიან ყველანაირი, ესე იგი სფეროდან, არადები და ებრაელები და რელიგიის დამკვირვებლები და თავისუფალი და ასევე და ასევე, და რასაც აირჩევენ ეს ხალხი, ეს წევრები ლიკუდის პარტიის, ამ ყოველთვის ამჯობებსებს სხვის ესე იგი საკუთარ არჩევნებს. იმიტომ რომ თუ უყურებთ, რომ აიზენკოტის პარტიაში მაგალითად, ან ლიბერმანის პარტიაში, ან ნავთალი ბენეტის პარტიაში არის ერთი ადამიანი ან ორი ადამიანი მაქსიმუმ, რომ ირჩევენ თავან სიას, და ჩვენთან ლიკუდში ირჩევენ 150,000 ხალხი ჩვენ კანდიდატებს, და ასე რომ ჩვენი არის მართლა დემოკრატიული პარტია, და ამისთან ესე იგი ამიტომ გამომდინარე კარგი სია არის და კარგი კანდიდატები არის.
0: თუმცა პრაიმერიზის შემდეგ პირველივე გამოკითხვა, რომელიც ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა, ხან ხადაშოთმა ჩაატარა, ერთი მანდატით ნაკლები აქვს, და შემდეგ სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალები საუბრობდნენ, რომ პრაიმერიზის შემდეგ ლიკუდი დასუსტდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს ახალი სია, რომელიც ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ უპირობო გამარჯვებას მოიპოვებს, ეს სია სრულად იდეალურად არის შეთანხმებული ხომ არ არის დაპირისპირება თავად? უკმაყოფილოები რამდენად არიან ლიკუდის წევრები? გაჩნენ უკვე რამდენიმე უკმაყოფილო ადამიანები, რომლებიც ლიკუდის დატოვებასაც აპირებენ. ანუ სია, რომელიც ახლა ნეთანიაჰუ ჩამოაყალიბა, უპროსწორად ლიკუდმა ჩამოაყალიბა პრაიმერიზის შემდეგ, მას შეუძლია მომავალი მთავრობის ფორმირება 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ?
1: იცი რა არის, რა თქმა უნდა, როცა არის პრაიმერიზი, ეს არის შეჯიბრება, და შეჯიბრებაში ყოველთვის არის მომგები და არის წამგები და არის ნაწყენი და გულნატკევარი და ასე, და მაგრამ ეს სულ მუდამ იყო ჩვენთან ლიკუდ პარტიაში ამნაირი სიტუაციები, და ყოველთვის გადავლახეთ, და იმედია რომ ახლაც, რა თქმა უნდა, ხალხი დამწყნარდება, ახლა უკვე შეერთობა, რომ იმიტომ რომ იციან რამდენად აუცილებელია ეს არჩევნები, რომ მოვიგოთ ჩვენ მემარჯვენე მხარემ, რა თქმა უნდა, და ლიკუდ პარტიამ უფრო
0: მეტი მანდატი,
1: ასე რომ

0: ყველანი ყველანი გამოსტორდებიან ამ ხრივ და დაუდგებიან ბიბი ნეტანიაჰუს მხარეს და და ეს დასლაბება ეს არის დროებითი ძალიან იმიტომ ახლა კიდევ ხოიც ჯერ ახალი არის პრაიმერიზი და ახლა დამთავრდა და რა თქმა უნდა ამას გამოყვა ყველანაირი რაოსიამონობა და ახლა ყველაფერი დამწყალდება უკვე როგორ იქნება მთელი წევრები ლიკუდ პარტიის ყველანი შეერთობიან ამ მოგების მხრივ
1: მემარჯვენე ბანაკში ახლა გაჩნდა ბოლო პრინციპში რამდენიმე დღეა ისრაელში პოლიტიკურ ცხოვრებაში მთავარი კითხვა არის ვინტერის ფაქტორი. ოფერ ვინტერმა ახალი პარტია ამხა ისრაელი შექმნა და მას ოფერ ჰადადით შეუერთა. იაირ ნეტანიაჰუს სხვა შორის ბენიამინ ნეტანიაჰუს ვაჟი აფრთხილებს, რომ ახალი მემარჯვენე პარტიის ცალ-ცალკე მონაწილეობა შეიძლება მთლიანად საბოლოო ჯამში დააზარალოს მემარჯვენე ბლოკი. თქვენ როგორ ხედავთ ვინტერის პარტიას ის მემარჯვენე ბანაკს ახალ ამომრჩევლებს მოუყვანს თუ შესაძლებელია მემარჯვენე პარტიები ამ ასეთი დანაწევრებული მონაწილეობით, ცალ-ცალკე მონაწილეობით ჯამში მთლიანად დააზარალებენ ლიკუდ მართველ კოალიციას, ახლანდელ მართველ კოალიციას?
0: აი, საერთოდ განკვეთება ესე ხდება, ხო, ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარესთვის. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ვთქვათ, რომ სპეციფიკურად ის განსაკუთრებულად ის ვინტერის პარტია თუ გადახლახავს ეს ბარიერს, მაშინ ის იქნება ჩვენთვის კარგი, იმიტომ რომ ხმები არ დაგვაკარგება და ნუ შეუერთდება, რა თქმა უნდა, ბენიამინ ნეტანიაჰუს.
1: გასაგებია, მაგრამ ვის წაართმევს ხმებს? ანუ ახლა საუბრობენ, რომ მან ვის შეიძლება წაართვას? შეიძლება წაართვას სმოტრიჩს მაგალითად, და ამ შემთხვევაში სმოტრიჩი ვერ გადალახავს ბარიერს.
0: სმოტრიჩს იცი რა არის, რადგანაც ვინტერმა შექმნა იმნაირი პარტია, რომ იქ არ არიან პოლიტიკოსები და ისინი ვითომ არ არიან არაფერი დაკავშირებით ოქტომბრის ესე იგი ჩვენი დიზასტერი რომ მოხდა და ესენი ყველანი ვითომ წმინდა ხელით მოდიან პოლიტიკაში და არაფერი არ აქვს ადრინდელი პოლიტიკური რამე სიბინძურე მიმიკარებული, ამიტომ ფიქრობენ, რომ ბევრი ხალხი, ესე იგი ვინც არიან გულდაწყვეტილი და ესე იგი ლიკუდიდან, ან აიზენკოტიდან, ან ლიბერმანიდან, ან ბენეტიდან ასევე, ესენი ეს ხალხი აირჩევენ ოფერ ვინტერს.
1: მაგრამ აი დღევანდელ დღეს გამოქვეყნდა 24 აი 24 ნიუსმა გამოაქვეყნა კვლევ, არ ვიცი რამდენად რეალურია, ყოველ შემთხვევაში 8 მანდატი აღება შეუძლია ვინტერს, თუმცა ეს მხოლოდ ციფრებით მანიპულაცია არის ამ დროისთვის. მთავარი კითხვა ახლა ასეთია, განურჩევლად რომელი არ ხიატარებს კვლევას? ყველა კვლევაში ახლა ორი ლიდერი არის, ორი პარტია ლიდერობს, ეს არის ლიკუდი და გადიეზენკოტის პარტია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელ ბანაკს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს იმისთვის, რომ არ დაჭირდეს არაბული პარტიების ხმები იმისათვის, რომ შეძლონ 61 მანდატის მოპოვება? და სხვა შორის დღეს უკვე აქტიურად საუბრობენ ბატონო დავით იმაზე, რომ შესაძლებელია დაუშვათ, რომ როტაციულ პრინციპით შეთანხმდნენო პრემიერ-მინისტრი იქნება ჯერ ნეტანიაჰუ და შემდეგ გადიეზენკოტი, და ამ შემთხვევაში ნეტანიაჰუმა გადიეზენკოტმა მოახერხონ რაღაცა სახის თანამშრომლობა, კოალიციის შექმნა იმისთვის, რომ თავრობის ფორმირების კრიზისი არ შეიქმნას. თქვენ როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსთა ლიკუდის წევრი, ამ მოვლენას რეალურად ფიქრობთ, რომ შეიძლება ასეთი ვითარებაც დადგეს?
0: მე ჯერერთი მე ჯერამს თუ მე მედიმაც მაგ და მე როგორაც ვიცი, როგორაც უყურებ ეს ჩვენ ესე იგი ხალხის გამოკითხვებს, ბოლოს ლიკუდ პარტია მიიღებს ყველაზე ბევრს მანდატებს და ლიკუდ პარტია შეიძლება ეს შესაძლებლობა რო შექმნას ახალი მთავრობა. და ამ მთავრობაში, რა თქმა უნდა, შეთავაზებს აზენკოტ რო შემოვიდეს. ეს ასე იქნება. ეს სიტუაცია რო ვითომ ნახევრად გაიყონ ეს ესე იგი როტაციით, როგორ იქნება აიზენკოტმა და ბიბი ნეტანიაჰუმ, ეს შესაძლებელია, ოღონ რეალურად რო ვთქვათ, არ აქვს ბევრი დიდი შანსი. იმიტომ რომ ბოლოს ჩვენი ბანაკი, ესე იგი მემარჯვენე ბანაკი მიიღებს უმეტესობას და მარტო მაგ ჩვენ შეგვიძლიათ რომ შემოვაყალიბოთ მთავრობა რო არ არის დამოკიდებული არაბებზე.
1: აი თქვენ თქვით ახლა, თქვენ თქვით ბატონო დავით.
0: შეუძლია ეს. აი ზენკოტი ვერ შეძლებს უარაბობოთ, ესე იგი არაბის პარტიის გარეშე რო შექმნას მთავრობა და ჩვენ კი.
1: აი მაგალითად ნებისმიერ კვლევაში მათ შორის მე-14 არხი მე-13 არხი ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქვეყნებენ ვერცერთი წინასწარი რეიტინგები კვლევა რომლებსაც ახლა მედია ატარებს ვერცერთი კვლევით ვერც მართველი კოალიცია ამ შემთხვევაში ლიკუდის მართველი კოალიცია და ვერც ოპოზიციური ფლანგი ყველა ერთად აღებული ვერ ახერხებს 61 მანდატის ფორმირებას არაბული პარტიების გარეშე და თუ ფიქრობთ რომ თქვენ თქვით წეღან რომ შესაძლებელია გადია ზენკოტმა რაიმე სახის თანამშრომლობა გამონახოს ლიკუთან და მართველ კოალიციასთან მემარჯვენე ბანაკთან, მაგრამ გადია ზენკოტი ამბობს, რომ მისთვის წითელი ხაზი არის ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონ პროექტი. ამ შემთხვევაში მემარჯვენე ფლანგზე მართველ კოალიციას შედიან სხვადასხვა ულტრაორთოდოქსული პარტიები. მათთან თანამშრომლობას როგორ ფიქრობთ? როგორ შეიძლება, რომ ოპოზიციამ დაალაგოს ურთიერთობა ულტრაორთოდოქსებთან?
0: ეს არის აიზენკოტმა თვითონ თქვა, რომ 20%-ზე მეტიო ულტრაორთოდოქსების ჯარში, ესე იგი შემოყვანა ვერ შეგვიძლიათო. თვითონ თქვა თავის სიტყვებით. ასე რომ ყოველ შემთხვევაში, რომ აიზენკოტმა რო შევერცხეს ბიდვინეთამნე ნეთანიაუს, ისიც იქნება თანახმა, რომ ეს პროცენტი 20% მაქსიმუმ ულტრაორთოდოქსები რო ჯარში მსახურონ ყოველ წელიწად და ახლა
1: ეს პოპულისტური განცხადება ხომ არ იყო? ხომ არ ფიქრობს რაიმე?
0: ახლა უნდა და რომ ვითო მეეწონებინა თავი ორთოდოქსულ პარტიების ლიდერებზე, უნდა და მეეწონებინა ვითომ თავი, მაგრამ ჩემი აზრით და მაგაში შეცდა, იმიტომ რომ ეს უნდა ეთქვა არჩევნების მერე და არადა წინასწარ, იმიტომ რომ ახლა ორთოდოქსები მაგას რა თქმა უნდა ხმას არ მიცემენ ერთ მხრივ და მეორე მხრივ თავანთი ხალხი, ესე იგი აზენკოტის ვინც არის ხარდამჭერი, ის ცოტა უკან დაიხება უკვე. იგი იმიტომ იმის რომ აი რა არის მაშინ განსხვავება ბიბი ნეთანიაუს და აზენკოტის შორისო, გაიგე და ამიტომ ამითი მაგას წააგებს. ეს შეცდომა დაუშავა. მაგრამ ახლა რომ ვთქვა რომ ყოველ შემთხვევაში ბენიამინ ნეთანიაუ და ეს ეგრეთ პარტია რომ იღებს უმეტესობას მანდატებში, შეთავაზდეს რა თქმა უნდა აიზენკოტს, შეთავაზდეს აგრევე კიდევ ბენეტს, შეთავაზდეს და რა თქმა უნდა აუცილებლად ორთოდოქსულ პარტიებს. და მე მგონი ეს თლიანად ყველაფერი როცა დაშვებიან, ილაპარაკებენ რეალურად, ცოტა ყველანი კომპრომისს გააკეთებენ, რომ ეს ახალი თავრობა შექმნეს არაბ გარეშე, არაბ პარტიის გარეშე თავრობა
1: როგორ იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მაქვს, პრინციპში ბოლო კითხვა მექნება, ბატონო დავით, გადაცემაში დრო ცოტა დაგვრჩა. არჩევნებამდე არაერთხელ კიდევ ვისაუბრებთ, ჩვენ უფრო მეტად გამოიკვეთება პარტიული სიები. ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ და ისრაელში აკრიტიკებენ, ბევრი კრიტიკა მოყვა ამ განცხადებას, რომ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ირანიდან იმდენად მაღალია საფრთხე, იმდენად ხშირად ისმის მუქარები, რომ ნეთანიაჰუ მიმართა შაბაკეს ხელმძღვანელს დავიძინს და მოითხოვა, რომ უზრუნველყონ უსაფრთხოება ყველა იმ ლიდერის, პოლიტიკური ლიდერის, რომლებსაც პრემიერობის სურვილი უნდა. ისრაელში ამბობენ, რომ მოსახლეობის გადასახადების გადამხდელი ადამიანების თანხა არ უნდა იხარჯებოდეს იმ პოლიტიკური ლიდერებზე, რომლებსაც პოლიტიკური ლიდერების უსაფრთხოებაზე, რომლებსაც პრემიერობის ამბიცია აქვს. თქვენ როგორ აფასებთ ნეთანიაჰუს ამ თხოვნას, რომელმაც მან სთხოვა შაბაკს, რომ დაიცვას მისი კონკურენტების, გადია იზენკოტის, ლიბერმანის და ასე შემდეგ უსაფრთხოება?
0: ეს მე მგონი გასაგებია, რომ როცა ყავს ამნაირი მტერი, როგორც ირანი არის მაგალითად, ხო, და რო უნდა სიმბოლურად კი მაინც რო დაგვაზიანოს და ვინმე ჩვენი ლიდერებიდან რამეთი რო და რამის იმას დაარტყას, ეს ჩვენ როგორც სახელმწიფო ამას არ უნდა მივცეთ არაფერი შანსი. და დაცვა ლიდერების, რომ არ არის მნიშვნელობა ოპოზიციიდან არის თუ კოალიციიდან არის თუ ვინ არის, როცა ის არის ჩვენი, ესე იგი ისრაელის ლიდერი, პოლიტიკური ლიდერი, უნდა მიიღოს დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ
1: უნდა მიიღოს დაცვა
0: ჩვენი ლიდერი დაზიანდეს ირანიდან თუ სხვა ვინმე ტერიდან. ეს ერთი, ეს მორალური ამბავია და რა თქმა უნდა და ეს აუცილებელი. და ამასთან ერთად კიდევ ვიტყოდი, რატომ წუხს ეს ხალხს არ ვიცი, ჩვენ ის კი არა ომის დროს, როცა რაკეტების სროილობენ ჩვენი ტერი, ჩვენ ვიცავთ, ესე იგი რკინის დომბით ვიცავთ ჩვენ ტერებს, შიგნითამ ტერებს. ყველა მიწის და გაგებულია ეს, რომ აქ ისრაელში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელიც არიან შინაური მტერები ჩვენი. და იმაცაც ვიცავთ და იმაცაც არ რისკში არ ვდებთ, საფრთხეში არ ვდებთ. და მაშინ ბევრს ფულ ვიხდით ამის გამო და ასე მაგათი აზრით მაშინ ჩვენ უნდა ჩავტოვოთ ეს მოქალაქეები რო არიან ჩვენი მტერები შიგნით და მტერები და ვთქვათ რომ აი არის კუთრისე მაგათი
1: სოციალურ ქსელში წავიკითხე ბევრი განცხადებები გავრცელდა და ერთ-ერთი განცხადება იყო ესეთ პოსტი იყო ასეთი ნეთანიაჰუს მოწინააღმდეგე წერდა რომ მაგ ლოგიკით მაშინ დაუნიშნოთ მანსურ აბასაც უსაფრთხოების უსაფრთხოება უზრუნველყოთ მანსურ აბასის უსაფრთხოებაც ეს მეტნაკლებად იუმორით თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ პირველ რიგში ყველა ისრაელის მოქალაქე და ისრაელის მოქალაქე უნდა იყოს ისრაელში დაცული და დაცულიც არის არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკურ ბანაკს წარმოადგენენ და მითხომეტეს რეალობა ახლა ისეთია რომ არ არის გამორიცხული 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნეთანიაჰუ იყოს ისევ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი თუმცა შეიძლება ციფრები შეიცვალოს და იყოს სხვა ლიდერი როტაციული პრინციპით ან ისე პრემიერ-მინისტრი ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი და მათი უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს ეს არის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებაც მადლობა თქვენ რომ საუბრობდით ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ყოველთვის საინტერესო თქვენთან საუბარი
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ შემდეგში
1: კიდევ ალბათ ვისაუბროთ არა ერთხელ. დიდი მადლობა. ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დავით პაპია, პარტია ლიკუდის წევრი, ბათიამის მერის მოადგილე, იურისტი საუბრობდა. ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო დაპირისპირება შედარებით შენელებულია, მაგრამ ბოლო დღეების განცხადებები სულ უფრო მეტ კითხვას აჩენს. რეგიონი დეესკალაციისკენ მიდის, თუ ეს მხოლოდ დროებითი პაუზაა. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ თეირანთან მოლაპარაკებების განახლებას არ ჩქარობს და ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკურ ზეწოლაზე მუშაობს. ამავე დროს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ამბობს, რომ ვაშინგტონი ამ ეტაპზე ირანზე ახალი სამხედრო დარტყმების საკითხს არ განიხილავს და ამ სააქცენტი მხოლოდ ამერიკას აქვს იმაზე, რომ გაიხსნას ორმუზის რუტე და ეკონომიკური სანქციები დაუწესონ ირანს. რას ცდილობს ირანი რუსეთთან დაახლოებით? რამდენი მომავალ კვირას ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი ვლადიმერ პუტინს შეხვდება და სწორედ ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ ახლო აღმოსავლეთში როგორია ვითარება. ჩვენთან ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება დიანა ტოსუნიანი, მეცხრე არხის ისრაელის ტელეკომპანია მეცხრე არხის საერთაშორისო ამბობის განყოფილების ხელმძღვანელი, დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან ქალბატონ დიანა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა თქვენ, რომ გვითმობთ დროს. თქვენ პრინციპში მრავალი წლის განმავლობაში მეცხრე არხზე აკვირდებით მოვლენებს, აშუქებთ მოვლენებს ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში და არა მხოლოდ რეგიონში. მომავალ კვირას ახლა ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მომავალ კვირას მასუდ პეზეშკიანი შეხვდება ვლადიმერ პუტინს. თქვენი აზრით, რატომ არის ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანი სწორედ ახლა და რას ეძებს თეირანი მოსკოვისგან? ხომ არ არის ეს ერთგვარი მცდელობა, რომ მოძებნოს ის არხი ირანმა, რომელიც დაეხმარება სანქციების გვერდის ავლაში?
2: Ну, шахлада Теранистис განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ირანი ახლა ერთდროულად სამხედრო, ეკონომიკურ და დიპლომატიურ წნეკშია. მას სჭირდება პარტნიორი, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს როგორც სანქციების გვერდის ავლაში, ასე სამხედრო და ტექნოლოგიურ სფეროში. რუსეთი ირანისთვის სწორედ ასეთი პარტნიორია. მოსკოვს აქვს ფინანსური და სავაჭრო მექანიზმები, რომლებიც გასავლურ სისტემაზე ნაკლებადაა დამოკიდებული, აქვს სამხედრო ტექნოლოგიები და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური წონა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას უშიშროების საბჭოში. მაგრამ პეზეშკიანს პუტინთან მხოლოდ იარაღის თხოვნა არ ექნება. ფიქრობ, რომ თეირანს ახლა უფრო ფართო პაკეტი აინტერესებს, ეს ფინანსური არხები, ენერგეტიკული თანამშრომლობა, ტრანსპორტი, კასპიის გავლით, სადაზვერვო ინფორმაცია და შესაძლოა სამხედრო ტექნოლოგიები. აქ აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ დადასტურებული ინფორმაცია და ბრალდებები. უკრაინა და დასავლური მედია აცხადებდნენ, რომ რუსეთი ირანს სამხედრო დახმარებას და ამერიკული სამხედრო ობიექტების შესახებ საგაზღვევო ინფორმაციას აწვდიდა, თუმცა მოსკოვი ამას უარყოფს. სხვათა შორის რუსეთის ოქსმა ისრაელში ანატოლი ვიქტოროვმა მეცხრე არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ასევე უარყო როგორც ირანისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა, ასევე სადაზღვევო ინფორმაციის გადაცემა. რუსეთის ხელისუფლება საჯაროდაც უარყოფდა ირანისთვის ამერიკული სამხედრო ობიექტების შესახებ სადაზღვევო მონაცემების მიწოდებას. ამიტომ პეზეშკიანისა და პუტინის შეხვედრაზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი სწორედ ეს იქნება. რამდენად შორს არის მოსკოვი რეალურად, თუმცა წავიდეს თეირანის დასახმარებლად. პოლიტიკური მხარდაჭერა ერთია, ეკონომიკური თანამშრომლობა მეორე, პირდაპირი
1: სამხედრო და რუსეთი რომელიც თავად ომშია და რამდენიმე წელია უკვე უკრაინაში ომს აწარმოებს, რამდენად შეუძლია სამხედრო თვალსაზრისით ირანის დახმარება, ეს უცნობია, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკიმ თქვა, რომ მათ ზუსტად ის იმ გემს დაარტყეს, რომლითაც ირანი ცდილობდა რუსეთისთვის დახმარების გაგზავნას, სამხედრო დახმარების გაგზავნას. ამავე დროს ქალბატონი დიანა, დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებს არ განაახლებს და მისი მთავარი გზავნილი არის, რომ ახლა ირანის დამორჩილება, დასუსტება შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკური სანქციებით. რას ნიშნავს დონალდ ტრამპის ეს განცხადება? აქამდე თუ ის იმუქრებოდა სამხედრო დარტყმები, თუ იმუქრებოდა, რომ გაანადგურებდა ყველა სამხედრო ობიექტს და ასე შემდეგ, ახლა დონალდ ტრამპმა რიტორიკა შეცვალა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ვაშინგტონი ამით ცდილობს, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დააბრუნოს ოფიციალური თეირანი ამ შემთხვევაში?
2: რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს კლასიკური ტრამპის ტაქტიკაა. ჯერ დაარტყმუნო მოწინააღმდეგე, რომ დრო მის წინააღმდეგ მუშაობს, ტრამპი ახლა თეირანს რაზე უყვება? მე არ მეჩქარება, შენ გეჩქარება. თქვენი ვალუტა ეცემა, ნავთობის ექსპორტი შემცირებულია, ბლოკადა მოქმედებს, სანქციები ფართოვდება. ანუ ამერიკული გაცვლა არის, რომ ყოველი დამატებითი პირა ირანის პოზიციას ასუსტებს. ეს არ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონის მოლაპარაკება აღარ უნდა, პირიქით, ჩემი აზრით. ტრამპს შეთანხმება უნდა, მაგრამ ისეთი შეთანხმება, რომლის გაყიდვაც შეეძლებოდეს, როგორც ირანის კაპიტულაციასთან ძალიან ახლოს მდგომი შედეგი. ამიტომ სამხედრო ძალაც მაგიდაზე რჩება, მაგრამ ამ ეტაპზე მთავარი იარაღი ეკონომიკა. ვაშინგტონი ცდილობს მოლაპარაკების მაგიდასთან ირანის თავიდან დააბრუნოს.
1: და პრინციპში ამბობენ,
2: გაცილებით სუსტი პოზიციიდან.
1: ევროპელი სამხედრო მიმომხილველები საუბრობენ, რომ რაკეტები ჩაანაცვლა სანქციებმა და სამხედრო ომი ეკონომიკურმა ომმა ჩაანაცვლა. და საკმაოდ საინტერესოა ოფიციალური თეირანის პოზიციაც. ირანის პოზიციას ასე განვიხილავთ ხოლმე ჩვენ, რომ ოფიციალური და არაოფიციალური, იმიტომ რომ თავად გადაგაურკვეველია, ვინ რა სახის განცხადებებს აკეთებს. თუმცა ირანის პრეზიდენტმა პეზეშკიანი ამბობს, რომ ამერიკასთან შეთანხმება ირანისთვის ეს არ ნიშნავს კაპიტულაციას, პირიქით, ახლა ირანს ეს ჭირდება და პრინციპში დონალდ ტრამპის გზავნილიც ეს იყო. მაგრამ ახლა მთავარი კითხვა ასე მინდა რომ დავსვა, რომ მიუხედავად იმისა, რა განცხადებებს აკეთებს ირანის პრეზიდენტი, თავის მხრივ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის გვარდიიდან გვესმის სრულიად სხვა სახის მუქარა. აგერსა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი თურმე ცდილობდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ვაჟის მკვლელობას და გამოაქვეყნეს ვიდეო, რომ ემუქრებიან დონალდ ტრამპის ვაჟსაც. ახლა ირანში სრული ქაოსია, დაახლოებით 100-ა. ვინ იღებს თქვენი აზრით გადაწყვეტილებას? მართალია, რომ გამოაქვეყნეს გასულ კვირას მოჩდაბა ხამენეის ვიდეო, რომელიც ძველი აღმოჩნდა. ახლა ვინ იღებს უშუალოდ ირანში გადაწყვეტილებას თქვენი შეფასებით? ეს მოლაპარაკე თავები, არაღჩი, ფეზიშკიანი, თუ მაინც გადაწყვეტილება შეიძლება იღებდეს ჩრდილში მყოფი მოჩდაბა ხამენეი?
2: აი, ცითრა პრეზიდენტის რიტორიკა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. როცა ირანის პრეზიდენტი საჯაროდ ამბობს, რომ ომი უნდა დასრულდეს ძალისა და ღირსების პოზიციიდან და რომ შეთანხმება კაპიტულაცია არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლების შიგნით უკვე არსებობს ძლიერი ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკურ ფასს ძალიან კარგად ხედავს. მაგრამ მთავარი კითხვა დიახ, სწორედ ესაა, რამდენად თავისუფალია პეზეშკიანი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ირანი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არ არის იმ გაგებით, როგორც დასავლეთში გვესმის. საბოლოო სიტყვა უშიშროებაზე, ომზე, ბირთვულ საკითხზე და ამერიკასთან ურთიერთობაზე პრეზიდენტს არ ეუთმის. იქ არის უმაღლესი ლიდერი, ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭო, ფსირი და სამხედრო ხელმძღვანელობა. ამიტომ პეზეშკიანის განცხადება არ ნიშნავს, რომ ყოველ ირანის შეთანხმებას ხელს მოაწერს. უფრო სწორად, ეს გვიჩვენებს, რომ ხელისუფლების შიგნით კამათი მიმდინარეობს. რაც შეეხება მოჩდაბა ხამენეის ძველი ვიდეოების გავრცელება, თითქოს ისინი ახალ მასალას წარმოადგენდნენ. სწორედ მის ნიშანია, თუ რამდენად დახურულია დღეს ირანის ძალაუფლების სისტემა. მაგრამ სხვადასხვა წყარო მიუთითებს, რომ ის ცდილობს უფრო ძლიერი კონტროლი დაამყაროს უშიშროების მთავარ ინსტიტუტებზე. ამავე დროს სამხედრო ფრთის გავლენა კვლავ ძალიან დიდია.
1: აი მაგალითად ახლა ჩვენ საუბრობდით რომ განსხვავებული პოზიციები, განსხვავებული შეფასებები გვესმის ირანიდან და ერთ-ერთი მთავარი მოლაპარაკე სპიკერი ვინც არის ბოლო დროს ირანიდან ეს არის არახჩის მოადგილე ყარი ბაბადი რომელმაც თქვა რომ ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესაძლებლობა მხოლოდ ირანს აქვსო ჩვენ უნდა შეგვიძლია რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს დავარტყათ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებს რატომ უნდა ველოდოთ ყოველთვის ამერიკას ანუ მუქარის განცხადებები გაავრცელა აბას არახჩის მოადგილემ და აქედან მეორე მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვესმის რომ ირანზე ახლა სამხედრო ზეწოლა კი არა ეკონომიკური ზეწოლა უნდა მოახდინოთ. მრავალი წელია თქვენ აკვირდებით, სწავლობთ ისმეთ განცხადებებს ამერიკის, ირანის, ისრაელის. როგორ შეიძლება ახლა აღმოჩნდეს რომ 40 დღიანმა სამხედრო ომმა არ იმუშავა და თქვენ გაქვთ მოლოდინი ამ ფიქრობთ რომ შესაძლებელია ეს ეკონომიკური ზეწოლა აიძულებს ირანს რომ დათანხმდეს ყველა იმ მოთხოვნაზე რომელსაც მას უყენებენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ამ შემთხვევაში ისრაელი.
2: მე არ ვიტყოდი ხო რომ ირანში ორი დამოუკიდებელი ხელისუფლება არსებობს ის ცოტა
1: გადაჭარბებული
2: იქნებოდა მაგრამ ორი განსხვავებული პოლიტიკური ხაზის არსებობა აშკარად ჩანს ერთი ამბობს ეკონომიკა ვეღარ გაუძლებს საჭიროა შეთანხმება ხარჯების მოხსნა და ომის დასრულება მეორე ამბობს ამერიკა ვერ მოხვდება ჰორმუზი ჩვენი მთავარი ბერკეტია და წნეც უნდა უპასუხო წნეში. ყარი ბაბადის მაგვარი განცხადებები სწორედ მეორე ფასს გამოხატავს. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც კი შეიძლება ერთდროულად მოვისმინოთ ძალიან კაცრი და ძალიან დიპლომატიური რიტორიკა. ეს ყოველთვის ქაოს არნიშნავს. ირანი ხშირად შეგნებულად იყენებს სხვადასხვა ხმას მოლაპარაკებაში. ერთი ამბობს ჩვენ მზად ვართ შეთანხმებისთვის, მეორე ამბობს თუ არ დაგვეთანხმებით ფასი გაიზრდება, ამიტომ ყველა განცხადება აუცილებლად პირად მოწდება ხამენეისთან შეთანხმებული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ძირითადი წითელი ხაზები, ორმოზი ბლოკადა, სანქციები და უშიშროება მის გარეშე ვერ განისაზრება. სამხედრო ბანაკის გავლენაც არსებული შეფასებებით დღეს ძალიან მაღალია.
1: საინტერესოა თქვენი მოსაზრება შეფასებაც, თუმცა ლოგიკურია კითხვა დავსვათ, რომ მაშინ როდესაც საუბრობენ რომ ტელეფონი არ აქვს, კომუნიკაცია არ აქვს, მოჩდაბა ხამენეის არ ჩნდება მედიასთან, საკუთარ პროპაგანდისტულ მედიასთანაც არ ჩნდება, მაშინ რა სახის კოორდინაცია აქვს მას მართველ გუნდთან? თუმცა იმედი გვაქვს რომ იმედი ვიქონიოთ რომ უფრო მეც გავიგებთ მოგვიანებით ვინ მართავდა ომის პერიოდში და ამ კრიზისში ირანს. ვაშინგტონის მიზანი ახლა თქვენი აზრით რა არის, რომ ყოველ შემთხვევაში დონალდ ტრამპი ამბობს რომ ის მიზანი არის ირანის ეკონომიკურად დასუსტება. თქვენი აზრით შესაძლებელია ეს იმ დროს როდესაც გამოჩნდა ირანის მხარდამჭერი და აგერ მომავალ კვირას ვლადიმერ პუტინი შეხვდება ფეზეშკიანს, ხომ არ ვხედავთ პარალელულ ბრძოლას? ამერიკა ცდილობს ირანის იზოლაციას, რუსეთი კი ირანს ეხმარება ამ იზოლაციის გარღვევაში. ხომ არ შეიძლება რომ ირანს კიდევ ჰქონდეს პლან B აი ამ ვითარებაში და დონალდ ტრამპის აქცია არ იმუშაოს საბოლოო ჯამში?
2: Ну, зустат ასე შეიძლება დავინახოთ ეს პროცესი. ვაშინგტონი ცდილობს ირანის ყველა დარჩენილი ფანჯარა დახუროს, ფინანსური, სავაჭრო, ენერგეტიკური, ტექნოლოგიური. მოსკოვს კი სრულიად საპირისპირო ინტერესი აქვს რუსეთისთვის ირანის სრული ეკონომიკური დამარცხება. Ну, ხელის შემთხვევები არ არის. ირანი რუსეთის პარტნიორია ხო აღმოსავლეთში, დასავლეთში. პოლიტიკურ ფრონტზე და სამხედრო სფეროშიც, ამიტომ ბრძოლა მხოლოდ ამერიკა-ირანის ფაზე აღარ მიდის. გვერდით მიმდინარეობს ბრძოლა სანქციების ეფექტიანობისთვის. ამერიკა ქმნის კედელს რუსეთი და ჩინეთი, ეს ძალიან ძლიერი მოთამაშეა ჩინეთი. ის სხვადასხვა გზით ეძებენ ამ საქართველოს. ოღონდ ერთი განსხვავებით, არც რუსეთს და არც ჩინეთს არ უნდა ირანის გამოსაკუთარი ეკონომიკის ზიანის მიწოდება, ამიტომ მათი მხარდაჭერაც საზღვრიანია, რაც მოხდა.
1: ძალიან საინტერესოა ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში სურათში სად არის ისრაელი. ხომ არ ფიქრობთ რომ დონალდ ტრამპთან ბოლო დროს პრინციპში ახლა ჩემი კითხვა ასე იქნება დონალდ ტრამპისა და ნეთანიაჰუს ურთიერთობაზე მინაკითხოთ ამერიკის პრეზიდენტისთვის თავდაპირველად ყველაზე ძლიერი გეოპოლიტიკური ლიდერი მეგობარი იყო დონას ბენიამინ ნეთანიაჰუ შემდეგ ის გახდა გიჟი პრემიერმინისტრი მოგვიანებით ნეთანიაჰუს დონალდ ტრამპმა თქვა რომ ნეთანიაჰუ კარგი ლიდერი არის მაგრამ ის ძალიან ხისტია და ყველანაირი კონფლიქტის მოგვარება მას მხოლოდ სამხედრო ძალით უნდაო მოგვიანებით მათი ურთიერთობა თითქოს დასტაბილურდა და ვაშინგტონში ბოლო შეხვედრა რომელიც ჰქონდა დონალდ ტრამპთან მაგრამ ახლა საუბრობენ დასავლურ მედიაში საუბრობენ რომ დონალდ ტრამპი აღარ პასუხობს ნეთანიაჰუს ზარებს იმიტომ რომ ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ იმ სამშვიდობო შეთანხმებიდან რომელიც დონალდ ტრამპმა ზარზე იმით გახსნა შვეიცარიაში ღაზა სამშვიდობო საკითხს საუბრობ ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ამ სამშვიდობო შეთანხმებიდან მშვიდობის საბჭოდან გადის ახლა რა სახის ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეს ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და დონალდ ტრამპს და ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში სად რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს ისრაელს
2: ну лемгониеро შეცდომა იქნება მათი ურთიერთობის მხოლოდ აი მეგობრობა კონფლიქტის კატეგორიაში გამყივა ტრამპისა და ნეტანიაჰუს ურთიერთობა ყოველთვის ძალიან პიროვნული იყო მაგრამ ამავე დროს ძალიან პრაგმატული ტრამპს ნეტანიაჰუ ჭირდება როცა ის მის გეგმას იმსახურება მაგრამ როცა ნეტანიაჰუ ხელს უშლის ტრამპის მიერ წარდგენილ გეგმას მაგალითად ღაზაში თეთრ სახლში დაღიზიანება ჩნდება ჩვენ ახლა სწორედ ასე ცეცხლს შევწედავთ ღაზის სამშვიდობო გეგმა გაჩერებულია რადგან მხარეები ვერ დათანხმდნენ
1: უკაცრავად ღაზას სანამ ისრაელი გამოვიდა და ღაზას სამშვიდობო შეთანხმებიდან დონალდ ტრამპმა ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა მხოლოდ იმიტომ რომ ლიბანში ისრაელის სამხედროები კვლავ ატარებდნენ სამხედრო ოპერაციას და ამას მოჰყვა შემდეგ ნეთანიაჰუმ თქვა რომ თუ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ისრაელს არ შეუძლია მშვიდობის დამყარება რეგიონში ამას სირია გააკეთებსო ცოტა სირიის პრეზიდენტის პირველი ლიდერის და ნეთანიაჰუს შედარება რამდენად შესაძლებელია მაგრამ ამ ფონზე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის რეგიონალური ლიდერი ერდოღანი მაგალითად გუშინ ერდოღანი პირდაპირ დაემუქრა ისრაელს და ნეთანიაჰუს თქვენ როგორ ფიქრობთ შესაძლებელია ვითარება დაიძაბოს დონალდ ტრამპის ორ მოკავშირე ქვეყანას ისრაელსა და თურქეთს შორის ტრამპი ამბობს რომ ერდოღანი მისი მეგობარია და ტრამპი ამბობს რომ ნეთანიაჰუ მისი მეგობარია მე ამ დრომდე არ მომისმენია ტრამპის განცხადება მაგრამ როგორ ფიქრობთ ეს კონფლიქტი შეიძლება რომ გამწვავდეს თუ ტრამპს შესაძლებელი აქვს კიდე იმის რესურსი რომ ეს დაძაბული ვითარება მოხსნას ორ ქვეყანას შორის
2: და ერთი რაღაცა მინდა დავამატო ტრამპის და ნეტანიაჰუს შესახებ მე ძალიან ფილად ვიქნებოდი ფრაზასთან რომ ტრამპი ნეტანიაჰუს ზარებს აღარ პასუხობს თუ ამისთვის აი ძალიან ძალიან ძლიერი არო არ გვაქვს რაც შეხება თურქეთს ეს უკვე მხოლოდ სიტყვიერი დაპირისპირება რა თქმა უნდა აღარ არის სირია გახდა ტერიტორია სადაც ისრაელისა და თურქეთის შიშროების ინტერესები ფიზიკურად უახლოვდება ერთმანეთს თურქეთი ცდილობს ახალ დამასკოსთან სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერებას სირიის ჯარის აღდგენას და საკუთარი გავლენის გაფართოებას ისრაელი კი ამბობს თურქული სამხედრო ინფრასტრუქტურა სამხრეთისკენ აღარ უნდა ჩამოვიდეს აბუ ალ-დუხურზე დარტყმა სწორედ ამ წითელი ხაზის დემონსტრაცია იყო. მოგვიანებით მოსადის დირექტორი რომან გოგანი სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ასად არ-შიბანიცაც შეხვდა, რაც აჩვენებს, რომ სამხედრო წმეხთან ერთად დიალოგის არხიც არსებობს. ანუ პირდაპირი თურქეთ-ისრაელის ომი ჯერ არ არის გარდაუვალი და არც ერთი მხარე მას არ ეგებს, მაგრამ რისკი რა თქმა უნდა რეალურია. თუ თურქეთი თქვა რეალურად დაიწყებს მუდმივი სამხედრო ბაზების შექმნას იმ რაიონებში, რომლებსაც ისრაელი საკუთარ უშიშროების ზონად მიიჩნევს, ხოლო ისრაელი ამ ინფრასტრუქტურის დაბომბვას გააგრძელებს, ეს დღეს შეიძლება დარტყმა უკვე თურქ სამხედროებს შეეხოს. აი მაშინ ეს სრულიად სხვა ტიპის კრიზისი.
1: ძამი კითხვა იყო უბრალოდ ასეთი ამ დაპირისპირებაში რამდენად შესაძლებელია მშვიდობის მყოფელის როლი ითამაშოს დონალდ ტრამპმა მას პირადი კომუნიკაციაში.
2: მე მგონი რომ შეუძლია, იმიტომ რომ ტრამპი აცხადებს რომ ერდოღანი მაგისი, ნუ მისი ის არის მეგობარი და ნეტანიაჰუც არის მეგობარი, ისე რომ მეგობრებს შორის რაღაცნაირად შეიძლება რომ მოიძებნოს გზები Ахла,
1: ахла, აღმოსავლეთში ვითარება, ერთ ვითარებას რომ ერთ სურათში შევხედოთ, ქალბატონ დიანა, ერთის მხრივ ამერიკელი დიპლომატები ახლო აღმოსავლეთის საელჩოებში ბრუნდებიან, ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია დაიწერა ამერიკულ მედიაში, რაც მიანიშნებს, რომ ვაშინგტონი შესაძლებელი უახლოეს მომავალში არ გეკმოდეს სამხედრო ესკალაციას არ ელოდებოდეს. მეორეს მხრივ ირანი ამბობს, რომ კლავს საომარ მდგომარეობაშია. ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანიდან მომდინარე საფრთხე ჯერ კიდევ არსებობს. აქვე დაძაბულია მეტნაკლებად ვითარება ბოლო დღეებში, მნიშვნელოვანად დაიძაბა ვითარება ისრაელ-თურქეთს შორის. როგორც ჟურნალისტი, რომელიც წლებია ამ რეგიონში ვითარებას აშუქებთ, აკვირდებით, უსმენთ, განცხადებებს სწავლობთ, დღეს რა ვითარებაა ახლა ახლო აღმოსავლეთში? ეს არის დეესკალაციის მცდელობა თუ უბრალოდ პაუზა, რომლის დროსაც ყველა მხარე ახალი ეტაპისთვის ემზადება?
2: Ну, мне დღეს უფრო პაუზას ხედავ, ვიდრე ნამდვილ დეესკალაციას. დიახ, არსებობს მნიშვნელოვანი ნიშნები, ამერიკა დიახ დიპლომატებს აბრუნებს რეგიონში, რუბიო ამბობს, რომ ახლა მომავალში ახალი ფართომასშტაბიანი დარტყმები არის, გეგმება პაკისტანი, ომანი და კატარი აქტიურად შეამავლობენ. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ არც ვაშინგტონს და არც თეირანს ახლა დიდი ომის გაგრძელება არ უნდა, მაგრამ არც ერთი ძირითადი პრობლემა ბოლომდე გადაჭრილი არ არის. ჰორმუზი ისევ დავის საგანია, ამერიკული ბლოკადა მოქმედებს, ირანი ამბობს, რომ ისევ საომარ მდგომარეობაშია, ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის საფრთხე არ დასრულებულა, სირიაში კი, როგორც ვთქვით, თურქეთისა და ისრაელის ინტერესები ერთმანეთს სულ უფრო უახლოვდება. ამიტომ ჩემი შეფასება ასეთია: ყველა მხარე ახლა ცდილობს შეამციროს სამხედრო რისკი, მაგრამ ამავე დროს არცერთი მათგანი არ თბობს ძირითად ზერკეტებს. ეს ნიშნავს, რომ რეგიონი ჯერ მშვიდობის ფაზაში არ შესულა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს არის შესვენება, რომლის დროსაც ყველა ცდილობს უკეთეს პოზიციაში შეხვდეს შემდეგ მოლაპარაკებას, ან თუ მოლაპარაკება ჩაიშლა და შემდეგ დაპირისპირება.
1: პრინციპში რეგიონში ვითარება ძალიან სწრაფად იცვლება და 40-დღიანი ომები ერთ დღეში პაუზდება, 60-დღიანი შეთანხმება ერთ დღეში უქმდება და ასე შემდეგ. მიმდინარე სამხედრო და უსაფრთხოების პროცესების შეფასებაზე მომავალშიც იმედი გვაქვს, რომ არაერთხელ შეგაწუხებთ და თქვენს დაგვთანხმდებით ინტერვიუზე. თქვენთან ინტერვიუ საინტერესოა, იმიტომ რომ თქვენ ყველაზე კარგად ისით, მრავალი წელია უშუალოდ სწავლობთ რეგიონალურ ვითარებას და აშუქებთ. რუსულენოვანი აუდიტორია თქვენ კარგად გიცნობთ, ქართულენოვანი აუდიტორიას მე მოვასმენია თქვენი პოზიცია და იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთხელ გვექნება თქვენთან ინტერვიუ შესაძლებლობა. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: დიდი მადლობა გაგზავნეთ.
1: და აუდიტორიას კი შევახსენებ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დიანა ტოსუნიანი, ისრაელის და მეცხრე არხის საერთაშორისო ამბების განყოფილების ხელმძღვანელი საუბრობდა. ახლო აღმოსავლეთში დიდი სამხედრო დაპირისპირების ინტენსივობა შემცირდა, მაგრამ თავარი კონფლიქტებიდან არც ერთი დასრულებული არ არის. ირანი და შეერთებული შტატები ისევ უპირისპირდებიან ერთმანეთს, სამხედრო ზეწოლა ახლა ირანული ომი ჩაანაცვლებს, სანქციები და ჰორმუზის სრუტის სრული კონტროლი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მიზანი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სამხედრო ოპერაციებს უფრო კარგად მუშაობს სამხედრო ოპერაციებზე ძლიერად ახლა ირანზე ეკონომიკური სანქციები. ამას ემატება ისიც, რომ მასუდ პეზეშკიანმა განაცხადა, რომ თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმებას, ეს ირანისთვის არ იქნება კაპიტულაცია და ახლა შეთანხმება ირანსაც უნდა აწყობდეს. სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება გადაწყვეტილების მიმღები პირების ვინაობა ირანში. მიუხედავად იმისა, რომ ირანის პრეზიდენტი პეზეშკიანი ამბობს, რომ ირანს შეთანხმება უნდა აწყობდეს, რევოლუციის გულშემატკივრ კორპუსის წარმომადგენლებისგან სხვადასხვა სამხედროებისგან ირანში კეთდება განცხადებები, რომ ისინი შეთანხმებას ამერიკასთან არაპირებენ. მნიშვნელოვანია, ვინ იღებს უშუალოდ ირანში გადაწყვეტილებას. აქვე ცნობილი გახდა, რომ მომავალ კვირას ირანის პრეზიდენტი პეზეშკიანი პუტინს შეხვდება. მნიშვნელოვანია, რა კითხვები, რა თხოვნა ექნება, რა იქნება მათი საუბრის მთავარი თემა, თუმცა დასავლური მედია უკვე საუბრობს, რომ პეზეშკიანი პუტინს თხოვს დაეხმაროს რუსეთი ირანს სანქციების გვერდის ავლაში, რას ნიშნავს ირანის დღევანდელი მდგომარეობა რეგიონისთვის და რამდენად შეუძლია რუსეთს ირანისთვის დახმარების გაწევა. და ამ პროცესების შეფასებებს ახლა მოვისმენთ თბილისთან გვერდობა გიორგი კობერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის პროფესორი, დღემშვიდობის საბატონო გიორგი, იერუსალიმიდან მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში.
2: მადლობა.
1: მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. დავიწყოთ ირანი რუსეთის ურთიერთობით. ბოლო დროს მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გვესმოდა განცხადებები, რომ ირანი და რუსეთი ერთმანეთს მოკავშირეები არიან და ეხმარებიან, იქით რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ დაარტყა კასპიის ზღვაში იმ კომერციულ გემს, რომელიც რუსეთს ეხმარებოდა ირანიდან სამხედრო ტვირთის გადატანაში. მომავალ კვირას ყირგიზეთში იგეგმება მასუდ პეზეშკიანისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. თქვენ ამ შეხვედრისგან რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეს? რა თხოვნა ექნება ირანს პუტინთან ამ შემთხვევაში? როგორ ფიქრობთ?
3: უნდა თავიდან შევაფასოთ ის მოვლენა, რომ რუსეთისათვის ირანი არის საშუალება და ეს არის ინსტრუმენტი, რათა მსოფლიოში უფრო და უფრო მეტი იყოს ერთგვარი იარაღის განაწილება და ზოგადად მეტი კონფლიქტის შემთხვევაში უფრო ნაკლები იქნება ფოკუსი რუსეთისგან მიმართული და უფრო მეტად ორიენტირებული იქნება სწორედაც ირანის შეკავებაზე, რომელსაც შეუძლია როგორც რეგიონალური, ისევე გლობალური ქაოსის შექმნა და შეტანა, განსაკუთრებით კი ბაზრებზე პანიკის დაწესების ფონზე. გარდა იმისა, რომ მას აქვს ერთგვარად ჰორმუზის სრუტეში ეს ქაოსის კონფლიქტის შექმნის საშუალება, უნდა აღნიშნოთ, რომ სწორედაც ნავთობის ის 20%, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გაედინებოდა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ხვდებოდა ჩინურ ბაზრებზე, ამის და მიუხედავად ამ ბაზრების ჩაკეტვა, ამ ბაზრების შეზღუდვა ფასებზე ძალიან ნეგატიურად აისახება და ეს პირველ რიგში დონალდ ტრამპს უქმნის პრობლემას. აქედან გამომდინარე, ეს რუსეთისათვის არის ერთგვარი საშუალება და ინსტრუმენტი მაქსიმალურად გაგრძელდეს, ხანგრძლივად გაგრძელდეს ამერიკის დაბმა და დაკავება ირანულ ჭაობში. რადგან როგორც წესი ეს ახლო აღმოსავლურ ჭაობს მოიხსენებენ ხოლმე აშშში და გულისხმობენ სწორედაც ირანსა და მის ესე ვთქვათ მოკავშირე ჯგუფებს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ძალიან იაფფასიან ტექნოლოგიები, რომელიც იაფფასიან, მაგრამ ეფექტური ტექნოლოგიები, რომელიც ირანს აქვს, მაქსიმალურად იქნას გაზიარებული, მაქსიმალურად იქნას ერთგვარ გაცვლილი და ესე ინფორმაცია და ტექნოლოგიები ერთმანეთში. და რაც ყველაზე მთავარია, მათ შორის ეს 2025 წლის ზამთარში დადებული სტრატეგიული პარტნიორობის თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი იყოს როგორც ტექნოლოგიურად, ისევე პოლიტიკურად, ისევე ადმინისტრაციულად ურთიერთ დაკავშირებული, როგორც ის ამ ხნის განმავლობაში. ასე რომ მე არ მგონია, რომ ეს არის ცალმხრივი, ანუ ერთგვარ ეშკიანის მოლდინი, ეს არის უფრო მეტად ორმხრივი ინტერესი, ის რომ ორივე მხარეს აწყობს მაქსიმალურად ერთმანეთის დახმარება, რადგანაც გლობალურ, უფრო დიდ სურათში და არა მხოლოდ მოკლეს სურათში, ისინი ქმნიან ერთმანეთის ურთიერთდახმარების საშუალებას. რაც უფრო მეტად იქნება დაძაბული ზოგადად მსოფლიოში ეს გარემოებით, უფრო ნაკლები ფოკუსი იქნება ან ერთის, ან მეორესკენ მიმართული და ეს არის სწორედაც როგორც ვლადიმერ პუტინის, ასევე პეზეშკიანის.
1: ამერიკიდან გვესმის განცხადებები, რომ დონალდ ტრამპმა თქვას, რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ახლა სამხედრო დარტყმებს ჩაანაცვლებს ეკონომიკური სანქციები, ეს უფრო მუშაობს, მაგრამ ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩავთვლით, ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკურ სანქციებს დაუმატოთ სამხედრო იარაღიცო. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებაზე მინდა თქვენი პოლის შეფასება მოვისმინო. როგორ ფიქრობთ, 40 დღიანმა სამხედრო დაპირისპირებამ თუ არ იმუშავა, ახლა მოლოდინი აქვს დონალდ ტრამპს, რომ ეკონომიკური სანქციებით მოახერხებს ირანის დათანხმებას, რისთვის? რომ კლავ დაჯდეს ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეს არის დონალდ ტრამპის მცდელობა, თქვენი აზრით?
3: იმუშავებდა და შესაძლოა იმუშაოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ირანის მთავარ ეკონომიკურ არტერიას მიაყენეს დარტყმა, ეს იქნება ნავთობი. გარდა ნავთობის დარტყმისა ძალიან რთულია ირანის შიგნით რაიმეს შეცვლა, იმიტომ რომ რეალ კონძული ხარგი, ხარგის კონძული, რომელიც ნავთობის კონძული არის, და კონძული ქეშმი, რომელიც კეთავს რეალურად ჰორმუზის სრუტეს, მათი არ დაკავება ან მათი არ განადგურება ირანის ეკონომიკაზე კატასტროფულ დარტყმის საშუალებას არ იძლევა. არ იძლევა თუმცა იმიტომ, რომ სანქციები და მუქარ სანქციების მუქარა, რომელიც საშუშის მხრიდან ჩვენ გავიგონეთ, არის ისევ და ისევ რუსეთისგან და ჩინეთისგან მიმართული და საეჭვოა რუსეთიდან ჩინეთი არ შეეცადონ პირიქით არ დაეხმარონ ირანს ამ სანქციების თუ ამ ეკონომიკურ ომში მაქსიმალურ განხსნილებაში, მით უფრო რომ ჩინეთს ამ გაგებით და ასევე რუსეთსაც ამ გაგებით საკმაოდ სერიოზული სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოცდილება.
1: გასაგებია, მაგრამ თუ ამერიკა შეერთებულმა შტატებმა დონალდ ტრამპმა ჩათვალა, რომ ეკონომიკური სანქციები არ მუშაობს, ის ამბობს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ეკონომიკური სანქციები ჩავანაცვლოთ კვლავ სამხედრო დაპირისპირებით. ანუ ვითარების გამწვავებას როგორ ფიქრობთ? აქვს შანსი, რომ არის, შეგვიძლია ვთქვათ, უბრალოდ ლოგიკურად ჩამოვაყალიბებ კითხვას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხედრო დაპირისპირებით დაწყებული ომით, დაწყებული 40-დღიანი ომით შედეგი არ მოიტანა 40-დღიანმა ომმა, შემდეგ რაღაც შეთანხმება იყო, 15-14 პუნქტიანი შეთანხმება, ეს შეთანხმებაზეც ვერ შეთანხმდნენ. ახლა დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ეკონომიკური ზეწოლით ვაიძულებ ირანს დათანხმდეს, რომ უარი თქვას ბირთვული იარაღზე, გახსნას ჰორმუზის სრუტე და ასე შემდეგ. მაგრამ სამხედრო ექსპერტები ისრაელში ფიქრობდნენ, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმაც ნეთანიაჰუმაც თქვა, რომ დონალდ ტრამპს გაუჭირდება ნებისმიერი ეკონომიკური ზეწოლით ირანის დათანხმება ამ ვითარებაშიო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთი დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება გარდაუვალია ახლო აღმოსავლეთში?
3: რეალისტურად, ამერიკის შეერთებული შტატები ახლა ცდილობს არჩევნებამდე, შეშუალებულ არჩევნებამდე, რაიმე კომპრომისულ ან რაიმე შედეგურ პოლიტიკურ შედეგზე გავიდეს. რეალურად ამის შანსი არის ძალიან დაბალი. ეს არის მთავარი ასრი, ეს არის ძალიან დაბალი და სამხედრო დაპირისპირების გარეშე, სამხედრო კოსკალაციის გარეშე ირანის ეკონომიკური იძულება, მით უმეტეს რომ ირანის სანქციების ქვეშ იმყოფება რეალურად 1980 წლის შემდეგ, ხო? იქიდან გამომდინარე, თითქმის შეუძლებელია ჩანს ეს ყველაფერი და იმაზე იმედის დაყრდნობა არა, მაგერ თუ კი რუსეთი და ჩინეთი თანამშრომლებსო და მათი იმედად ყოფნა გადაჭარბებული მგონია და მით უფრო აი იმ სოფლიო ვითარებაში, რომელიც ახლა არის შექმნილი უკრაინის ომიდან გამომდინარე. ასე რომ სამხედრო ესკალაცია აქ სხვა მხრივაც ძალიან საინტერესოა. თუ კი აშშ უბრალოდ დატოვა რეგიონი და უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ ხო, კარგი, არ გამოდის არაფერი და ჩემი საქმე აქ არ არის, ეს მაინცაც გამოიწვევს სამხედრო ესკალაციის ავტომატურ დასრულებას, რადგანაც ირანი ღიად იმუქრება ის, რომ რეგიონში ყველა სამხედრო ბაზა, რომელიც აშუშის ემსახურებოდა ან აშუშის პერსონალს, ესე ვთქვათ, იღებდა, ისინიც გამოცხადებული აქვს ლეგიტიმურ სამიზნედ. ამიტომაც ახლა გარკვეულწილად ეს პანდორას კუთი გახსნილია და ჩვენ მოველოდოთ იმას, რომ ერთადერთი ირანის შეკავების საშუალება იქნება დამატებითი ან ესკალაცია, ან რეალისტურად რო ვთქვათ, სწორედაც მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ეკონომიკურ ობიექტებს.
1: აქვს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მინდა რომ შევაფასოთ. პრინციპში გადაცემაში დრო ამოიწურა ბოლო ერთი წუთი და ჩაარდა, აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი აზრი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ახლა ახლო აღმოსავლეთში ბრუნდებიან დიპლომატები, რომლებიც დაძაბული რეგიონში არსებული 40-დღიანი ომის გამო და ასე შემდეგ გაიყვანეს ქვეყნიდან. ახლა ახლო აღმოსავლეთში ბრუნდებიან ლიბანშიც, ისრაელშიც ბრუნდებიან, იერუსალიმშიც ბრუნდებიან ამერიკელი დიპლომატები. ეს ხომ არ არის გზავნილი ერთგვარად იმისა, რომ სამხედრო დაპირისპირებას ფაქტობრივად აღარ აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან?
3: შესაძლებელია და ეს ყველაფერი მხოლოდ მხოლოდ ირანის სასარგებლოდ იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ირანისათვის ზოგადად წარმოდგენილი არის, რომ ნებისმიერი ომი თავდება არა სამხედრო შედეგებით, არამედ პოლიტიკური შედეგებით. ანუ თუ კი ომამდელი მდგომარეობაზე უკეთესი შედეგი არ დაიდო ომის შემდეგ, ესე იგი ომში სასრული მიზანი ვერ იქნება მიღწეული და ეს იქნება სწორედაც ძალიან საშიში გზავნილი, რა თქმა უნდა, რეგიონის სხვა სახელმწიფოებისათვის, რომლებსაც შეეროდა ამერიკის თანამდებობის, რომელსაც შეეროდა ამერიკის სიმტკიცის და ამან შეიძლება დამატებითი პრობლემები შექმნას ყოველთვის.
1: ამ ირანისა და ამერიკის შორის ამ ახლა მიმდინარე ომში, ახლა ღია ომ არა აქვთ, ღია ომი, ასეთი განცხადებები კეთდება, წერტილოვან დარტყმებს ახორციელებდნენ ორი კვირის წინ კიდევ სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტზე. სად არის ისრაელის ადგილი თქვენი აზრით? ისრაელმა დაანონსა, რომ ნებისმიერ დროს მას დამოუკიდებლად შეუძლია აწარმოოს სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი. ასევე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ამერიკისა და ირანის მოლაპარაკებებს სკეპტიკურად უყურებენ, მაგრამ ისრაელი თანხმდება, რომ მოლაპარაკებას შანსი უნდა მიეცეს. ამ კონფლიქტში 40-დღიან ომშიც ისრაელი მონაწილეობდა და შემდეგ შეთანხმებებზეც წავიდა, გარკვეულ დათმობებზეც წავიდა. სად არის ახლა ისრაელის როლი და როგორ შეიძლება განვითარდეს ისრაელისა და ირანის ურთიერთობა? ბოლო კითხვა მექნება ეს. დიდი მადლობა.
3: და ირანის ღერძი და ირანის მიერ შექმნილი ღერძი, ისლამისტური ღერძი ძალიან დაზიანებულია, ასე რომ ისრაელის საკმაოდ აქტიური ერიშების ფონზე, მაგრამ ირანი აუცილებლად შეეცდება მშვიდობის შემთხვევაში ეს ღერძი აღადგინოს, კვლავ აღადგინოს ჰეზბოლა ლიბანში, კვლავ გააძლიეროს, შეეცადოს ყოველ შემთხვევაში ჰამასის ფეხზე დაყენება თუ რაიმე ამ ფლასალის პირ დარჩენია, რაც მხოლოდ როის საკითხი არის და გადადებული დამატებით გადადებულ პოტენციურს და ამავლო ომზე მიუთითებს.
1: დიდი მადლობა, იმედი მაქვს რომ არაერთხელ გვექნება გაცემა სამწუხარო დრო ამოიწურა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ არაერთხელ მექნება თქვენთან უფრო ვრცლად ინტერვიუ შესაძლებლობა. ახლა რეგიონში პაუზაა, სამხედრო დაპირისპირება რამდენად არის მოსალოდნელი, თუ შევხედავთ იმ ვითარებას რომ ამერიკელი დიპლომატები ახლო აღმოსავლეთში ბრუნდებიან, თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ისრაელში არჩევნებია ორ თვეში, ამერიკაში არჩევნები არის, იმედი არის რომ ეკონომიკური სანქციები აღარ ჩაანაცვლდება და ეკონომიკური ომი ეს აღარ ჩაანაცვლებს სამხედრო დაპირისპირება და იქნება მშვიდობა. თქვენთან არაერთხელ მექნება კიდევ შესაძლებლობა ინტერესის, საინტერესო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. აუდიტორია შევახსენებთ, რომ გიორგი კობერძე საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება ყოველდღიურად იცვლება, იწერება ახალი ისტორიები. მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულობა და სამხედრო კონფლიქტი ახლა ამ წუთას აღარ მიმდინარეობს, მთავარი კითხვა მაინც ის არის, როგორ შეიძლება დასრულდეს ომი ირანთან, რომელიც 2026 წლის 28 თებერვალს დაიწყო. 40 დღე გაგრძელდა, შემდეგ რამდენიმე თვეს ცეცხლის შეწყვეტაზე საუბრობდნენ, შემდეგ შეთანხმება გაფორმდა, შემდეგ შეთანხმება კვლავ დაირღვა, შემდეგ სამხედრო დაპირისპირება და ომი, სამხედრო ომი ეკონომიკურმა ომმა ჩაანაცვლა, რა შედეგს გამოიღებს მომავალ ეს ეკონომიკური ომი ირანის წინააღმდეგ. ამ თემებზე მომავალ ხუთშაბათს კვლავ დააგებრუნდებით აუცილებლად ვისაუბრეთ. მე მიხეილ ხეცოიძე ვიყავი და ქანრეკას ეთერში 1 საათის განმავლობაში გიყვებოდით ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ახალ ამბებს, ფაქტებით და ანალიზით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად კომპეტენტური მოსაზრებები და შეფასებები მოისმინეთ. მე მომავალ ხუთშაბათთან გემშვიდობებით, ნახვამდის.